0: ye nino rugu kware ye kasa samang armani wenti ya yeme mune ngia weni ay nene muwa ay bere we pa ay kosu
1: ye asa bese kuru ngia ye asa wu nganu ya wene bese kuru sanu sanu san ye nonido soma e prose kozo ya sun kwa ye nte bubu bese kuru wa domi san ye nori bese mbibu siya wa sason momi
0: Buya ye ning anormo akugura ye nino rugu kware. Ye kasa samang armani wenti ya yeme mune ngia. Mwene aye nene muwa aye bere we pa aye koso.
2: Kose kozo giba bane sube gari inonsia. Beba nonkenruwa za bank mondial gyan.

0: ne ben wa sina so sina seyo kadaka pinuta wa domi ma so si ye sakimo ana yan mi awune nasu yi mo
1: mero bisibu bene mini wo de wa ten ye kosoru karasan san wo de menno wa yako de non sina ya wa ma gberu ka sabe nunu non sina mo wo gara mbwenyendu mo
0: Ba uko buka kparobo uene ben wa sina so sina seyo kadaka ipinu ta wa domi ma so si ye sakimo ana yan mi awune nasu yi mo
2: ko se ko zo giba bane su be gari inu sia be ba non ke wa za bank mondial gyanji
3: C'était la pub sur Fraternité FM.
4: Réunis sur une seule radio.
5: À part.